0: سرو غير تبيك ولا بلو مدرسة بركونا انت لك سرو سجر ولا مولا
1: يكو انا ما فاته ولا غام بينيس
0: اها
1: يكو انا ما فاته ولا غام بينيس يكو انا لكو باتو جيسا
0: باتو جيسا ايه
1: ايه انا باتو جيسا كوكواني ماريا ما سوانا ايكو لا يكا كما سواناني
0: اها
1: نبانا بلانا تسي كبوانا بطو طولو فينا عنكو مانين كاروا بمكرا نبانا بلانا تسي senta com certeza já pode na bonitinha se matar não precisa mais machar lá a calma lá a que se ele mas que se ele mas eu não abro na matar ele não vai matar ele não
0: nem que se ele ganhar sangue nada
1: é segundo papo
0: danko
1: danko
0: é como vai estar só que então agora vamos fazer a fm que gasta muito na gasolina nada gasta grana muito aí disso Ela se pregata mixor bem na caixa bem chane chavo comentando na 15 né? Ela se pregata de boss remix. Aba se vocês guarda station win aba vocês se vocês guarda station então é leio. É uma mão como esquece chavo pal fridge. E o chaco beru anaga DJ né? Por uma mão ganhar renda beru tara nacional anaga DJ ana. Vai tara nacional chip de esquece chavo pal fridge. Atlas estamos a ter cono. Vamos se pregata jaga jaga. Vamos se pregata bungay. Vamos se pregata bungwan. Vamos se pregata matati. Baba sabele boyesi ama sabaka mapapila ama mkamlungeka ne ntabukamlandela langweni meta bambarisa mkolo rajo boshemi rashid